Wow, amukela akagasi pani kuri harazo yenge nyabuza ikisingozo. Topisima yambazaga gikadi ngoga imbinzimo.

Yeah, bo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nisayazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi siyicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanjena.